کلیگ فان ویدال واش تی ابامی ہوں خبر دی بلاش اے قرآن کی اللہ کے حضرت اے فتکم وفا ادی تی ابامی ہوں اے کافر وجنم تی ابامی ہوں نی امیل نفسن انیا ویری بیاکو کمگا نوے ہی یہ ادی اسرائیل کے درن کرے ہکی دے میہکو اے فتو کے مچن ای تیدو کمن ہکی دی فی فہے اینا ایان ایمان وی ادی تی ابامی ہوں ایان ایمان نوے بڑا وگن فی موے ہما کشورم انیا ویری بیاکن اللہ تیدو مگن ندکھوتے